המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 10 הפרסום שלפיו גם הנשיא הרצוג קיבל עזרה מנשיא האמירויות לפני מתקפת 7 באוקטובר. מנכ״ל בית הנשיא אייל שוויקי אומר כי לא היו דברים מעולם.
2: הנשיא לא מכיר את השיחה שעליה פורסם בתחקיר ולא יודע אם היא התקיימה או לא התקיימה. השיחות של הנשיא, בכל אופן, עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר, עסקו בנושאים אחרים לחלוטין. כמו שאמרנו, הוא לא מכיר את הרעה כזאת.
1: מנכ״ל בית הנשיא שוחח עם מאיה רחלין ועם שאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת בית. ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת ישראל בבריטניה, הגיבה במשדר על החרם הבריטי על ההתנחלויות ואמרה כי תם העידן שבו ישראל מתנצלת ומסכנת את אזרחיה רק כדי לרצות מדינות באירופה.
3: אין כאן מקום בעיניי לריצוי המדיניות הבריטית שנשענת כולה על קולות מוסלמים כרגע. זה בעצם המדיניות של אד מיליבנד כשהוא עושה את המהלכים האלה. אנחנו צריכים לומר לעולם אחרי 7 באוקטובר מדינת ישראל השתנתה. מדינת ישראל היום לא מוכנה יותר לקחת סיכון על החיים ולאמר על העתיד שלה בשביל שמדינות אירופה יהיו מרוצות.
1: שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד אמר קודם לכן כי לא מעניין אותו מה חושב שר החוץ של בריטניה הידוע בעוינותו לישראל.
4: אם זה שר שמגיע ממפלגת שמאל פרו-איסלאמיסטית אז כן, לא מעניין אותי. ואם זה שר שרואה עין בעין ערכים שהם ערכים לאומיים, ערכים של מאבק באסלאם הקיצוני, אז הוא שותף. אנחנו לא בימי המנדט הבריטי. מה שטוב לעם ישראל ומה שיבצר את ביטחון ישראל, זה מה שצריך להנחות אותנו, זה מה שצריך להוביל אותנו.
1: השר שיקלי נשאל בריאיון אם לקראת הימים הנוראים ברצונו לבקש סליחה מתושבי העוטף על 7 באוקטובר. הוא ישיב כי מי שצריכים לבקש סליחה הם האנשים שדחפו להסכמי אוסלו ולהתנתקות. צהל והשבק השמידו אתמול 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארגון הטרור יחסן במחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11 הזירה בפרק חדש עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
6: אני רוצה כסף, כן, מובטל.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר עוד התקררות קלה ובשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. מידות החום המרביות היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 34 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים.
7: התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום חמישי בשבוע, 10 בספטמבר 2026, ובתאריך העברי כ"ח באלול תשפ"ו. בינתיים, למה אני אומר בינתיים? כי מה נשאר לנו, מאור? בוקר טוב.
2: רק עד מחר בערב.
1: עד מחר זה די זהו, תשפ"ז, נכון?
2: כן.
1: אז יאללה, בואו נהנה מתשפ"ו בינתיים, ועוד מעט נסכם אותה. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, מאור ברכה כפי שכבר הספקתם לשמוע, ויש לנו כאן גם אורחת הבוקר שהשאירה שובל של בוסם להתעלב דנו. היא מלווה אותנו כאן בתוכנית של הבוקר שלנו, ברוכה הבאה לאולפננו הצנוע והקט. אנחנו מביאים אליכם את כותרות חדשות הבוקר הזה בכל אתרי האינטרנט, גם בארץ, גם בעולם. וואלה חדשות, פותחים את הבוקר שלהם עם כותרת ראשית, לא רק הורמוז, המזימה האיראנית שנחשפת במחשב חוטי שנתפס, על רקע הסלמה, מסמכים שנמצאו במחשב של בכיר בארגון הטרור, חושפים תוכנית בת 4 שלבים להשתלטות על החוף המערבי של תימן. מיועל החדשות לישראל היום, מבית ישראל היום, הפרדוקס האיראני, זו הכותרת שלהם, חשש שהמשטר יפרוץ לפצצה גרעינית. דיווח, כך עקפה איראן את הסנקציות והזרימה סחורות מסין. עזרת המעצמה הגרעינית לאיראן, אם תתקפו זו תהיה התקיפה של כולנו. וויינט, וויינט מדברים על השלום שלא קיים בינינו לבין לבנון, בלבנון מאיימים הבוקר, בכותרת הראשית של וויינט, זו הזדמנות אחרונה לשלום איתנו, כך הם אומרים, אל תשחקו לידיים של חיזבאללה. אחרון וחביב, C14. טראמפ, אנחנו רואים הכל בהר המקוש, ייתכן ונקה גם שם. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה, מיד נביא לכם את כל הידיעות. בוקר טוב! אחרי הרגלנו אנחנו פותחים עם קצת מוסיקה, אתם תכינו לכם את כוס הקפה שלכם, אני כבר הכנתי. מיד מיד נביא אליכם את מה שבשולי החדשות, ויש לנו המון המון המון ידיעות אליכם הבוקר הזה. על ירי בחורה ועוד ועוד, תאונות דרכים לא עלינו, כפי שאנחנו בכל בוקר מביאים עליכם. מה לעשות, אנחנו מביאים גם את החדשות הטובות, ולא נגיד רעות, הפחות טובות. אוקיי, שיהיה לכם בוקר טוב, אמור מיו.

יום חמישי בשבוע, נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה עם כל חדשות הבוקר הזה. ואת הבוקר הזה מכל הידיעות על תאונות דרכים, ירי בחורה לעבר מנהל בית ספר ושבחים שמנסים להתגנב אלינו לכאן למדינה, שזה סכנה, זו סכנה באמת גדולה, במיוחד כשאנחנו לפני חגים ואין לדעת כמובן מה הם זוממים, ואסור לקחת שום צ'אנס. אבל את הבוקר הזה אני דווקא רוצה להפנות את תשומת לבכם לתביעה נגד החשוד בפרשת פרינוק. כשמדובר בילדים שלנו, ברקים האלה, בתינוקות, ישנו את האדם הזה שמשטרת ישראל השלימה את החקירה נגדו, וזו כמובן חקירת הפרשה החמורה של החדרת חומרי הרדמה למחיות של פירות לתינוקות. תבינו כמה ראש קרימינלי וכמה ראש שהוא מעוות לפגוע בתינוקות, להכניס לתוך המחית את החומר הרעיל הזה. החקירה שנועלה על ידי חוקרי הילאפ במרחב ציון בשילוב של השבק העלתה כמובן ניתוח של מאות שעות צילום ממצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים שיש למשטרה, לאחר שבתחילתה לא נמצא לחשוד קשר ישיר או נראה לעין לתינוקות שנפגעו. היום תוגש נגד החשוד ין שם לקוראים לו, ישראלי, יהודי, כן, בן 45, הצהרת תובע תוגש היום מטעם הפרקליטות. העיקר שתפסו אותו. טוב, בואו נמשיך עם עוד כמה וכמה דברים. הבטחנו תאונות דרכים לא עלינו, אז כן, גם הבוקר. בת 30 נפצעה באורח קשה מפגיעת אוטובוס בראשון לציון. זוהי הולכת רגל כבת 30. היא נפצעה באורח קשה מפגיעת אוטובוס. אתם מתארים לעצמכם שאוטובוס פוגע באדם, לא עלינו. מה הן ההשלכות ומה סוג הפציעה? כשמדובר ברכב אנחנו יודעים כבר שזה מוביל גם עד למוות, אז תארו לכם שזה אוטובוס. זה אירע ברחוב לוי אשכול בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לה טיפול רפואי בטרם פונתה לבית החולים שיבא בתל השומר, שזה מאוד קרוב למי שמכיר, מראשון לשיבא זה עניין של 10 דקות נסיעה, עם חבלת ראש. נאחל הרפואה שלמה. טוב, יש לנו גם אנשים שעושים דברים לא טובים בארץ, ואפילו חיילים. ואם אתם תמיד שואלים את עצמכם איך נשקים מגיעים לעולם התחתון, בואו נעזוב את זה שהם פורצים למחסנים של צה"ל, ואני אמרתי, עם כל הטכנולוגיה החדשה, מדוע לא מאבטחים את כל מחסני הנשק שיש לנו בבסיסי הארץ? היום הטכנולוגיה מאפשר, לי יש, אני נושא נשק, יש לי מצלמה בבית, אני יכול לראות בכל רגע נתון, זה גם מטריע לי על תנועה, אם יש מישהו שמטייל לי בבית בזמן שאני לא נמצא, וזה מודיע לי לטלפון, איך מחסן שמחזיק מאות כלי נשק, M16, רימונים ודברים כאלו, הוא לא מוגן באמצעי טכנולוגיה מתפתחים. זה דבר שהוא לא מקובל, ואני עדיין לא, אני מנסה להבין, ואני לא מצליח. באמת שלא. אבל קשה מאוד גם לעקוב אחרי חיילים שאולי רוצים לעשות ולגזור קופון מהקצת, קצת, לעשות כמה שקלים, כי המצב אצלם בבית לא טוב, לא שזו סיבה, כן? זו לא סיבה לבגוד במדינה, מבחינתי זה בגידה. אז הודעה ממש שיצא הבוקר מצהל ב-9.39, הבוקר הזה, חייל גנב 3 רובי M16 מלוחמי שייטת של צהל, נפתחה חקירה הבוקר הזה, החייל הזה משרת בשייטת 13, הוא חייל מנהלה, בבסיס באתלית, כשניצל לצורך כך את האירוע שהתקיים בבסיס, בימים האחרונים נעצר חייל החשוד וצהל מסר כי נפתחה חקירה לגביו. 14 דקות לאחר השעה 10, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר, לא נעמיס עליכם, לאט לאט נטפטף אליכם בסוף השידור, כפי שאני אומר כל בוקר,
אתם תהיו בעניינים. אני אביא לכם את כל החדשות. עוד מעט נביא לכם חדשות גם מסביב לעולם, לגבי המלחמה של החות'ים, אוקראינה ורוסיה, איראן, ארצות הברית, שגם אנחנו מעורבים שם קצת בינתיים.

0: כולם יודעים מה זה תיאמו, כן, יש בספרדית תקירו, בצרפתית זה ז'תם או ז'תם למי שמקפיד, ותיאמו זה ביטלקית. אני אוהבת אותך, כך היא אמרה, והיא כתבה לו שיר אפילו, איזה כיף. לי אף פעם לא כתבו שיר. בוקר טוב, מאור ברכה, יקירי.
1: בוקר טוב, היידי.
0: יש הידיעות והתובנות שלנו, מאור בהומור, בכל בוקר אנחנו כאן. אנחנו נועלים עוד שבוע ברדיו דימונה.
1: ושנה
0: אזרחית, לא אזרחית, שנה יהודית תאורה. על טהרת הדבש והתפוח, והסברנו לצופים ולצופים, למאזינים שלנו, למה טובלים, וישנה גם ברכה, אל תשכח אותה.
1: כן, נכון.
0: כן? ואם אתה שוכח, תרשום בצ'אט GPT, יש ברכה של התפוח עם הדבש. האמת היא שגם אני לא ידעתי והשכלתי, אז אני אברך.
1: אוקיי.
0: על מה אנחנו הולכים לדבר הבוקר הזה, מאור?
1: על ראש דג.
0: ראש של דג.
1: לא הכי מסי. מישהו מסתכל עליך.
0: תלוי איפה אתה יושב בשולחן. תראה, אם זה מבהיל אותך כשהוא מסתכל עליך עם העיניים פתוחות, אז תשב בצד של השולחן.
1: נגיד, יושב פה, באבא יושב פה, בראש השולחן.
0: נכון, נכון. אוקיי, בוא תספר למאזינים שלנו את התובנה שלך על הראש של הדג.
1: הייתי, אז מגיע הרגע שאוהבים את הראש הדג לשולחן. נכון? זה מין מרגש כזה, נכון?
0: כן, זה טקס בפני עצמו, שנהיה לראש ולא לזנב.
1: כן. פתאום כולם מסתכלים עליו בשקט. יש כאלה שמתקרבים בהסתכנות, נסתכרן.
0: כן, סקרנות.
1: כן, סקרנות.
0: כן.
1: יש כאלה שמתקרבים בסקרנות, ויש כאלה שמעדיפים להסתכל מרחוק. הדג נראה כי הוא גם בודק. את האורחים.
0: כן. הוא מתבונן לראות מי יושב בשולחן.
1: תודה.
0: ומי יאכל אותו עוד מעט.
1: מישהו שואל, אם הוא באמת מסתכל עליו. כולם צוחקים ומנסים להישאר רציניים. ובסוף, כולם זוכרים את הראש הדג יותר בכל השאר מאכלים.
0: נכון. תקשיב, דג זה דבר, זה מאכל שאני אוהב, א', אבל לא יודע, אצלנו אף פעם לא שמנו דג. אני לא יודע, על פי המסורת צריך שנהיה לראש ולא לזנב וכאלה, אני מעדיף יותר את הבשר, את האוכל ככה. אין כמו ארוחה של ראש השנה. כן. אין עליה, לא יודע. זה אולי בגלל האנרגיות שיש באוויר, האווירה החגיגית, שאתה לבוש לבן, ואתה מגיע לאנשים שהם הכי יקרים לך בעולם, ואתה יושב איתם ערב אחד, בלי טלפונים, בלי כל השטויות, תשומת לב מלאה למשפחה, נהנים, מברכים, מה יותר כיף? זה שווה מיליונים, מיליונים. אין לתאר את ההרגשה הכיפית הזאת של החג.
1: נכון.
0: אני עושה אצל הבת שלי בנתניה, כי כאן אני לבד, אני לא יושב בבית לבד. אז אני נוסע לבנות שלי, ושם אנחנו גם נעשה את החג. איפה אתה עושה את החג?
1: פה בבית.
0: עם מי? עם המשפחה?
1: כן.
0: מורחבת או שמצומצמת?
1: מצומצמת.
0: מצומצמת, בסדר.

0: זה לא משנה, זה משפחה, זה הכיף. אז זה ארוחות.
1: משפחה בא לכל.
0: נכון, תמיד, אתה צודק. זה מה שאני מנסה גם לומר תמיד. זה הכיף הגדול, ראש השנה. לא שאני מזלזל בחגים האחרים, כן?
1: כן.
0: אבל ראש השנה זה, יש לו את מקומו וכבודו.
1: אבל חשוב לציין שראש ידאג, העין שמפחידה, הלב שמפחידה.
0: כן, אתה נשארת עם העין. אתה יודע, יש תמונה של מונה ליזה, וכל מי שמתבונן בתמונה, היא נמצאת בצרפת, במוזיאון גדול, היא שמורה, היא עולה מאות מיליונים גם, ויש הגנות שם, לייזרים, אי אפשר לגנוב, למרות שהכל ניתן לגנוב, ואומרים שהתמונה הזו לא משנה איפה אתה עומד במוזיאון, העיניים שלה רודפות אחריך.
1: וואו.
0: לא משנה מאיזה זווית תסתכל, מהצד, מלמעלה, מלמטה, העיניים של מונה ליזה תמיד, ויש לה איזה חיוך קטן שהוא גם תמיד מחייך אליך.
1: וואו, וואו.
0: וזו אמת, זו אמת. הגאונות של הצייר שצייר את זה, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל זה היה לפני מאות שנים, אז תאר לך כמה גאון הוא היה. זה לא אומר שאנשים של היום חכמים יותר מאנשים של פעם. אתה מבין? כן, כן. זה פשוט. טוב, תודה מאור.
1: תודה.
0: 22 דקות לאחר השעה 10. הנה הלהיט שמשגע את ארצות הברית. The Weeknd, אחד הזמרים הגדולים בתקופה האחרונה עם דואה ליפה. Love yourself. תאהב את עצמך. כל בוקר שאתה קם במראה, תגיד איזה מותק אני. איך אני אוהב אותי. אתה עושה את זה, נכון מאור?
1: כן, מסתכל במראה,
0: ואתה אומר,
1: כן, איזה יופי אני.
0: איזה יופי אני.

0: Love Yourself, איזה יופי של היית. לא סתם הוא משגע את כל אמריקה, ובמקום הראשון כבר שלושה שבועות. The Weeknd עם דואה ליפה. דואה ליפה שלו, שידועה בלא אהדתה למדינת ישראל, וחבל, כי כאן אוהבים אותה מאוד. Love Yourself, זה הלהיט שצועד בראשי מצעדי הפזמונים בארצות הברית. 10:27 דקות כאן ברדיו דימונה. בואו נתחיל להביא אליכם את הידיעות הטובות והפחות טובות הבוקר, אבל לפני הכל שאלנו, מדוע לרימון יש כתר? אתה מוכן לזה? תקשיב, אז ככה, יש לזה הסבר וזה לא סתם. הכתר למעשה הוא שארית של עלי הגביה והפרח. זאת אומרת, זה הדבר האחרון שצומח מתוך הרימון החוצה. אוקיי, וזה השאריות. זאת אומרת שאם הרימון לא, הוא היה עם, ללא עודפים, אז לא היה יוצא לו גם כתר, אוקיי? אלה השאריות שיוצאים החוצה. אבל בזמן שהרימון גדל, החלק הזה נשאר בקצה שלו ומקבל את הצורה שמזכירה כתר. אוקיי, יש גם משמעות סמלית מעניינת. בגלל המראה המלכותי שלו, הרימון נחשב בתרבויות שונות, לא רק אצלנו, אצל עוד דתות. בתרבויות שונות שלו הוא מוזכר כסמל של מלכות, שפע, פוריות וברכה. כמה יש ברימון פשוט שאנחנו מתבוננים עליו ולא יודעים. איזה כיף. ביהדות הרימון קיבל מקום מיוחד, בין היתר בגלל המסורת שהוא מסמל שפע של מצוות ומעשים טובים.
1: מהגרעינים של הרימון יש 613 מצוות.
0: כמה?
1: 613 מצוות.
0: נכון, אתה צודק. שכחנו להזכיר את זה. וכשאתם אוכלים את הרימון, תיזהרו, כי אם זה עושה קטם על חולצה לבנה, הקטם הזה לא יורד. זה מניסיון של שנים כשהיינו ילדים, ואמרתי לך, אני ממתין שכולם יאכלו את הרימון, ואני אוהב את המיץ, כן, לוקח ושוטה את זה, אני מת על זה. אז אני ממתין בכל הארוחה שכולם יסיימו, לא אומר כלום, יושב בשקט, ואז אני מראה לכולם שאני גונב את המיץ, ואז כולם אומרים, אוי, איך שכחנו. טוב, בואו ניגש לחדשות עצמן, מאזינות ומאזינים, דברים שקרו ועוד יקרו כנראה. נספר לכם על מורה, וכך נפתח הבוקר הזה במגזר הבדואי כאן, לא רחוק מאיתנו, יש לציין. מורה כבן 40 נורה בכניסה לבית הספר. למול כל עיני התלמידים, כוחות הצלה שהוזקו לזירה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ופינו אותו לבית החולים סורוקה עם פציעות חודרות של ירי, כשמצבו מוגדר בינוני. זה כמובן אירוע אלימות שאירע הבוקר יום חמישי בכניסה לבית הספר בבזורה הבדואית. כוחות ההצלה שהגיעו למקום טיפלו ופינו, וזה הבוקר טוב, זה הבוקר טוב לצערנו אצלם, וזו לא פעם ראשונה שאנחנו מקריאים על כל מיני אירועי ירי. פעם זה כמובן רקע של כסף, פעם זה כבוד המשפחה, פעם זה זה, פעם, תמיד יש להם סיבות, פשע, שליטה על נשקים, סמים, בקיצור, מכל הבא ליד. הם שם. טוב, עוד הבוקר הזה נעצר חשוד בפריצה לדירת תיירת בתל אביב בניסיון סחיטה. שוטרי תחנת תל אביב צפון עצרו תושב תל אביב בן 35, חשוד בפריצה לדירתה של תיירת בעיר וגניבת רכוש יקר ערך. לאחר מכן נטען יצר עמה קשר והציע לה להשיב לה את הרכוש תמורת 10,000 שקלים. החשוד נעצר במפגש יזום ומבוקר שתואם עמו. בחיפוש בקטנוע שעליו הגיע נתפסו שעון יוקרתי בשווי כ-40,000 שקלים שנגנב מהדירה וכן סכין. אז בואו תבינו את המקרה הזה אם לא הבנתם את הידיעה. מה שקרה, שהגנב הזה נכנס לדירה, גנב את הדברים, ולאחר מכן הוא יצר קשר עם התיירת, עם האישה שממנה הוא גנב, והציע למכור לחזרה את הדברים שלה. כמה חוצפה יכולה להיות לאנשים? כמה? טוב, הבטחנו לכם גם מסביב לעולם, אז קרבות עזים בתימן, החוטים משתלטים על שטחים באל חודיידה, ואם אתם לא מבינים את המשמעות של העניין הזה, בתימן יש את החוטים, ויש את הממשלה הרגילה שהיא נגד החוטים, התימנים הרגילים שרוצים חיים טובים, ושם יש את הלוחמה ביניהם, בלי שום קשר אלינו, בלי שום קשר לאיראן, זה ביניהם. אוקיי? אז קרבות עזים אירוע לילה בין החוטים שמשתלטים על שטחים באל חודיידה, שקרוב מאוד מאוד מאוד למיצרים שהם מנסים להשתלט עליהם שם, וכמובן לסגור אותם כדי להכביד על הובלת הסחורות, שביניהם מי שסובלת הכי הרבה, וציינו זאת לא פעם אחת, זו מצרים, שמפסידה המון המון המון מיליארדים של דולרים, ולא מגיבה, פשוט ככה, יושבת בשקט. טוב, צהל ושבק הבוקר הזה השמידו 3 מחסני נשק של חמאס ברצועת עזה. חיילינו הגיבורים שיהיו בריאים עד 120 ממשיכים, למרות שאנחנו כאן לא מרגישים זאת, אבל מתנהלת מלחמה, כן, מתנהלת מלחמה גם בלבנון, גם בעזה, ברצועה, וחיילינו לא שוקדים על שמריהם, הם פשוט מתקדמים קדימה ומנסים לטהר את השטחים עם מחבלים ואמצעי לחימה. אז הבוקר שבק נתן כמובן נקודות לצהל בהם יש מחסני נשק של חמאס. צהל בשבק תקפו אתמול בשלושה מרחבים שונים ברצועת עזה והשמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, בהם הוכסנו כלי נשק, מטענים וטילי נונטט שבהם הם רצו להשתמש כדי לפגע בחיילינו. בצהל הבהירו כי ימשיכו לפעול לגריעת היכולות הצבאיות של הארגון ולסיכול ניסיונות לשקם אמצעי לחימה, וכי כוחותיו פרוסים בשטח בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים. כן, קצת מוסיקה, העמסתי עליכם. אז עוד קצת מוסיקה ונחזור אליכם עם עוד עוד עוד ידיעות רבות. אם קודם הבאנו לכם את הלהיט שמשגע את ארצות הברית, זה הלהיט שמשגע את אירופה. כן, בכל המצעדים במקום הראשון, ג'ייסון דרולו עם מלודי, להיט יפהפה, זה נקרא מיצ'יקו. בוקר טוב דימונה.

0: אבל כמובן שגי בגרסת האפרו האוס. היי סקסי ליידי, 10:40 כאן ברדיו דימון, היום 15 בספטמבר. עוד מעט נספר לכם על תחזית מזג האוויר לחג, דווקא קצת חששתי כי בחדשות של השעה 10 ברשת ב' שעברנו אליכם אמרו שיש עומסי חום קצת כבדים שלא אופייניים לעונה, אבל בדקתי ויש לי, יש לי חדשות טובות, כן. ספוילר יהיה נחמד. אנחנו חוזרים אליך מאור, ברכה יקירי, מה התובנה השנייה מאור בהומור? שוב בוקר טוב, מה יש לנו טוב. עכשיו?
1: איגרת ברכה לראש השנה.
0: יפה, נכון, כולם שולחים. וקשה כבר להיות מקורי, אתה יודע, יש כאלה כבר עוברים לצ'אט GPT כדי למצוא משהו יותר ככה, פחות בנאלי כזה ושחוזר על עצמו. כן, אתה יודע, כבר נמאס מהתפוח עם הדבש וזה, בשנה טובה. מחפשים דברים מקוריים, מפתיעים.

0: 26, צריך להיפתח.
1: נכון. אוקיי, יאללה, שוט.
0: אני שולח יגל ברכה לכבוד ראש השנה. כותב בכל הלב שתהיה שנה טובה ומתוקה, נכון?
1: נכון.
0: הוא הוסיף עוד כמה מילים.
1: נכון.
0: מכניס למעטפה משלוח בדואר, מחכה שתגיע ליד. מחכה עוד קצת ועוד קצת, פתאום מגיע ראש השנה הבא. אני מען, פותח את המכתב וכל מיני התרגשות, ואני שואל, רגע, זה הברכה של השנה...
1: או של שנה שעברה.
0: זה הברכה של השנה או של השנה שעברה.
1: מאור, מי שולח היום בדואר במעטפה? יש וואטסאפ.
0: נגיד...
1: בוואטסאפ אתה מתפטר מכולם, מסמן... ובמכה אחת
0: נגיד, המטפה תהיה כתובה תשפ"ז, נכון?
1: נכון, כמובן
0: שזה יעדכני תשפ"ח
1: נכון
0: או שמישהו ישאיר את זה בדואר ולא פתח, פתח בהיראה
1: כן, יכול תשפ לא יודע כמה אם זה יישאר בתיבת דואר היום כבר לא משתמשים במעטפות אבל לצורך העניין, בסדר אנחנו נזרום עם השנה טובה הזו אבל אל תשלח לי בדואר.
0: כן,
1: בסדר? אם אתה שולח לי, תשלח לי וואטסאפ.
0: כן, זה חובות.
1: אחלה. טוב, תודה לך, מאור, על התובנה הנפלאה הזו.
0: זה כתבה האחרונה לשנה.
1: אני יודע. וזה גם השידור האחרון שלנו היום. אנחנו נועלים שנה. זה לא סתם ככה. עוד מעט נעשה סיכום, אבל יש לנו עוד... עוד כמה ידיעות להביא אליכם הבוקר הזה על כמה תאונות דרכים, לצערנו. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע בינוני במהלך רכיבה בערד. כן, אבל זה בינוני. כשאומרים בינוני זה לאו דווקא משהו שהוא מרגיע אותי, אוקיי? יש קהל, יש בינוני, זה יכול להיות... גם לא כל כך טוב, אוקיי? טוב, אותו רכב אופנוע נפגע ברחוב הקנאים בערד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה עם חבלות בחזה ובבטן. אמש האיראנים שלחו 20 טילים בליסטיים לכיוון ירדן. באילת ראו את כל המופע זיקוקים הזה בשמיים, ויש צילומים, וסיפרנו לכם על העניין הזה. 18 טילים יורטו, ושניים פגעו. השניים האלה מסתבר הבוקר, והצבא של ארצות הברית גם מאשר את זה. הם פגעו וגרמו נזק לשמונה מטוסי קרב אמריקנים, שניזוקו בתקיפה האיראנית על ירדן. כשמונה מטוסי F-15 אמריקנים ניזוקו. קלות, לא דברים שהשביטו אותם, אוקיי? דברים שניתנים לתיקון. בתקיפה האיראנית הזו על בסיס צבאי בירדן, כך דובר ב-CBS, מטוס A-10 נפגע ואיבד אחד מכנפיו. זה כבר משביט את המטוס הזה. הכוחות האמריקנים בירדן שיגרו יותר מ-30 טילי פטריוט להגנה מפני התקיפה. ועכשיו לתחזית מזג האוויר, כדי שתדעו מה אתם לובשים בחג, איך אתם מתנהגים. אז בואו נתחיל מהיום, אוקיי? היום צפויה ירידה קלה, אך בבקעת הירדן ישרור עומס חום קיצוני. בערב ראש השנה וביום ראשון של החג צפוי מזג האוויר נאה ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות וביום השני תחול עלייה קלה. בצום גדליה תימשך מגמת התחממות וביום שלישי צפויה ירידה של כשתי מעלות. אבל בשורה תחתונה מתוך כל הסיכום הזה בערב ראש השנה וביום ראשון של החג צפוי מזג האוויר נאה ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות. שזה הכי חשוב, נכון? כן, זה הכי חשוב. יהיה לנו נאה. 10:46 דקות. הנה די-ג'יי זאפס. רסטה וכמוה. אתם על רדיו דימון, החדשות הבוקר. בוקר טוב.

0: שתי דקות לסיום חדשות הבוקר לשנה הזו, נכון מאור?
1: נכון.
0: היה לנו כיף כל השנה. תקשיב, אני חייב לפרגן לדנור שהייתה איתנו כאן הבוקר הזה. דנור השאירה לנו ברכה, ואני חייב לומר שזו אחת הברכות שהכי הכי יפות שקיבלתי המון שנים, באמת. צמרמורת יש לי, כמה שהיא מתוקה, כמה שהיא קלעה, כמה שהיא... רואים את, את, את הקודש והקדושה בכל אות שלה, וההודיה כמובן לנו ולקדוש ברוך הוא. תקשיב, צמרמורת.
1: כן.
0: וואו. דנור, תודה רבה לך אם את מאזינה, ואם לא, אז שהמאזינים שלנו ידעו. כיף, תענוג. מאור ברכה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נתראה בשנה הבאה. איך אומרת אילנית? בשנה הבאה. בשנה הבאה נשב על המרפסת. תודה לכם מאזינות ומאזינים, אני אחזור אליכם מיד לאחר חדשות השעה 11 מכל ישראל, כמובן עם חגיגה ים תיכונית, התוכנית הגבוהה שלי כמדי בוקר. אתם מוזמנים להישאר איתנו. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, תודה לך מאור ברכה, ותודה לדנור שעשתה לי את השנה. חדשות, מיד חוזרים אליכם.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתחייב להתמודד במערכת הבחירות עד הסוף. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ כי אינו מתרשם מן הסקרים, וכי בבחירות הוא עשוי לקבל מספר דו ספרתי של מנדטים.
4: אני לא חושב שנגיע לכדי 20% מכל הציבור ישראל, אבל לחצי ממנו אפשר, וחצי ממנו עלול להגיע, הוא עשוי להגיע גם לדו ספרתי, אם כי זה נראה כרגע מאוד רחוק. אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי וגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת תחדות ציונית, חוצת גושים.
3: בני גנץ אמר את הדברים לעומרי אסנהיים ולכן ביאר. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, אומר כי המפתח לשמירה על ביטחון התושבים ביהודה ושומרון הוא שיתוף פעולה הדוק בין כוחות הביטחון לבין הרשויות האזרחיות.
5: כאשר יש שותפות בין ארגונית חזקה, כפי שקיימת היום בפיקוד המרכז, שבת, מג"ב, צה"ל, משטרה, שותפות בין ארגונית טובה מייצרת סיכול טרור מכל סוג. מייצרת גם משילות ואכיפת חוק וסדר. השותפות הזאת היא זו שמייצרת העמידה בחזון שעל פיו אזרח חי שגרה וטרור פוגש צבא.
3: כתבנו חיים גולדיש מוסר כי מפקד פיקוד המרכז אמר את הדברים בהרמת כוסית לשנה החדשה עם ראשי רשויות מקומיות. החרם הבריטי על מוצרים מיהודה ושומרון. ראש מערך ההסברה ציפי חוטובלי, שהייתה שגרירת ישראל בבריטניה, אומרת כי תם העידן שבו ישראל מתנצלת ומסכנת את אזרחיה רק כדי לרצות מדינות באירופה.
6: אין כאן מקום בעיניי לריצוי המדיניות הבריטית שהיא נשענת כולה על קולות מוסלמים כרגע. זה בעצם המדיניות של אד מיליבנד כשהוא עושה את המהלכים האלה. אנחנו צריכים לומר לעולם אחרי השבעה באוקטובר, מדינת ישראל השתנתה. מדינת ישראל היום לא מוכנה יותר לקחת סיכון על החיים ולהמר על העתיד שלה בשביל שמדינות אירופה יהיו מרוצות.
3: ציפי חוטובלי אמרה את הדברים למאיה רחלין ולשאול אמסטרדמסקי בכאן חדשות ברשת ב'. הקרבות בין הכוחות הפרו-סעודים לבין החות'ים בתימן, החות'ים הנתמכים בידי איראן, השתלטו על עיר הנמל מחה של חופי ים סוף. כך אמרו שלושה מקורות בממשלת תימן לסוכנות רויטרס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הלחימה בין החות'ים לכוחות הנתמכים בסעודיה התעצמה השבוע במקביל לתקיפות על ערים בדרום הממלכה. בחורה שבנגב נורה הבוקר מורה במגרש החנייה של בית הספר לעיני תלמידים ומורים אחרים. המורה כבן 40 פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילב מוסר כי נסיבות האירוע נחקרות. החשוד בירי טרם נתפס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
1: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
2: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: והתחזית מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. בשבת בלי שינוי של ממש וביום ראשון התחממות קלה. תורגש הכבדה בעומס החום.
2: התחזית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו

0: יום חמישי בשבוע נעלים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית, ולא סתם נועלים, אלא נועלים גם שנה. כן, כן, השידור הבא יהיה בשנת תשפ"ז. אנחנו עוברים משנת תשפ"ו לתשפ"ז, תשפז. מתשפב לתשפז. המפיקה שלנו הבוקר, איריס אזולאי, טכנאי השידור, שמעון אביטן, אני דוד ביטון איתכם. ויש לנו המון חדש.
1: רדיו דימונה, 106 FM.
0: את הבוקר הזה אנחנו פותחים עם אלבום חדש של אודיה. הנה דילין, 3898, ככה שיר נקרא, לא יודע למה.

מתוך ה-EP החדש שיצא הבוקר לאודי, הזמרת הפנטסטית הזו. אלבום המיני אלבום נקרא השם עזר. איזה מתוקה, איזה יופי. טוב, מדילן 3898, כך קוראים לשיר, אנחנו עוברים אל קובי פרץ. גם כן, שני שירים שהוציא הבוקר. אנחנו נאזין כעת לשיר אני מאמין, קובי פרץ חדש.

סינגלים הוציא הבוקר קובי פרץ, האחד שאותו הזנו כמובן עם אני מאמין ליאור נרקיס, גם הוציא סינגל חדש הבוקר. כולם מדברים על אמונה, אני אוהב אותך אלוהים, כך אומר ליאור נרקיס בסינגל החדש שיצא ממש ממש הבוקר הזה. אוהב אותך אלוהים, גם אני אוהב אותו והוא אוהב אותנו, זה מה שמיוחד בעם ישראל.

אתם על רדיו דימונה 106 FM, חגיגה ים תיכונית, בוקרו של יום חמישי, כמעט ונועלים שנה, ולפני שאנחנו עוברים מתשפב לתשפז, יש לנו את אלה שחוגגים יום הולדת בתשפב. ועוד יומיים תתקדם שנה קדימה, אבל אנחנו לא נקדים את המאוחר, ונאחל מזל טוב לחברה טובה טובה שנכנסה אלינו ללב. כן, כן, היא הייתה אורחת שלנו, יונה לשם אושרת, והיא חוגגת את יום ההולדת בחודש מזל בתולה, כמוני. אני הייתי לפני כמה ימים. חמסה, חמסה, חמסה, עגול, 50. אושרת מזל טוב, עד 120, בריאות, אושר, ממני ומאיריס, שאוהבים אותך מאוד מאוד. והנה, אייל גולן שאת מאוד אוהבת, כך איריס מסרה לי מזל טוב.

אהבתנו לירושלים היקרה שלנו, עיר הבירה אחת והיחידה. דקלון וביתר, אייל גולן, ומכאן מרגלית צנני, לשיר וליהנות. 10:23 דקות, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, נועלים.

תשמחי ותרקדי מרגול, כפרת, עוד מעט בת 80 ואת נותנת לנו עדיין מוסיקה טובה, טובה ואיכותית. שרית חדד עכשיו. אלה.

אלעד, כמובן עם אלה. 11:29 דקות כאן ברדיו דימונה. מכאן אנחנו עוברים לאיציק קלה, אחד מהזמרים מעמודי התווך הגדולים במדינת ישראל במוסיקה הים תיכונית. הנה איציק קלה עם הסינגל החדש שלו, מילים ולחן של דוד גיספן, השם. איציק קלה.

זהו כמובן הסינגל החדש של נסרין קדרי בעולם הפשע. 11:40 דקות כאן ברדיו דימונה, נועלים את שנת תשפב. הנה ססון שאולו ואיתי לוי.

שרירים של ידיים, זוהי כמובן עדן בן זקן, כאן ברדיו דימונה 106 FM, חגיגה ים תיכונית, 11:46 דקות. אנחנו עם חל מנורה כעת, הופעה חיה של מושיק אפיה. הנה הגרסה לשירים.

0: רבה.
1: תודה גם לך, מושי קפיה, שובר שתיקה בהיכל מנורה כמובן, ומכאן לאקספו בתל אביב, אלבום שיצא היום, לשלומי, שלומי שבת ופבלו רוזנברג. הנה המחרוזת הטורקית מתוך המופע החי באקספו תל אביב.

הסיוט הזה. כאן אנחנו חותמים ומסיימים את שנת תשפ"ו. אנחנו נשמע בעזרת השם ביום שני תשפ"ז בשנה חדשה, וזה הזמן לאחל לכם חג שמח, שתהנו מהדבש והתפוח, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, אמן. שתהיה לכם שנה טובה, שנה מתוקה. מיד מיד החדשות של השעה 12 מכל ישראל. שנה טובה, כל טוב.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. בחירות 2026. יושב ראש כחול לבן בני גנץ מתחייב להתמודד במערכת הבחירות עד הסוף. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר גנץ כי אינו מתרשם מן הסקרים, וכי בבחירות הוא עשוי לקבל מספר דו-ספרתי של מנדטים.
1: אני לא חושב שאני אגיע לכדי 20% מכל הציבור ישראל, אבל לחצי ממנו אפשר, וחצי ממנו עלול להגיע, הוא עשוי להגיע גם לדו-ספרתי, אם כי זה נראה כרגע מאוד רחוק. אני נחוש להמשיך, ואני חושב שאם אני מגיע לחמישה ולשישה ולשבעה מנדטים, אי אפשר להקים ממשלה בלעדיי, ואז יבואו אליי ויגידו, איזה ממשלה אתה חושב שנקים? ממשלת אחדות ציונית, חוצת גושים.
0: בני גנץ אמר את הדברים לחן ביאר ולעמרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. השר מיקי זוהר מהליכוד תקף במשדר בחריפות את יושב ראש ישר גדי איזנקוט, ואמר כי אין לו שום יכולת הנהגה.
2: גדי איזנקוט לא יוכל להנהיג את ישראל, אין לו שום יכולת הנהגה. הוא היה רמטכ"ל שתפס תפיסות שצריך צבא קטן, שבחר אנשים שהם כולם הגיעו מהשמאל הרדיקלי. הוא רוצה בממשלה שלו את יאיר גולן כלשון מאזניים, הוא רוצה את מנסור עבאס כלשון מאזניים. מי ימנע את ההקמה של המדינה הפלסטינית?
0: יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיש הבוקר לבית המשפט המחוזי מרכז תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בסכום של כ2.5 מיליון שקלים. גולן אומר כי משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים אות קין של בגידה לכל מי שמבקר אותם. לדבריו, התביעה הוגשה לאחר ששרה נתניהו סרבה להתנצל או לחזור בה מן הדברים שבהם רמזה שהייתה לו ידיעה מוקדמת על הטבח בשבעה באוקטובר. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט שב ואומר כי פורעים ביהודה ושומרון עושים טיהור אתני. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר אולמרט כי הוא שמח שבריטניה נסמכת על דבריו בהחלטתה להחרים מוצרים מיהודה ושומרון.
3: אני שמח מאוד שהם משתמשים, מסתמכים עליי. אני בהחלט לא רואה בזה שום חולשה, להפך. אנחנו עושים את זה, מה שמציק או צריך להציק גם לך, זה העובדה שזה קורה בשטח. שאלפי ישראלים הורגים, רומסים, רוצחים, שורפים במטרה לבצע טיהור אתני ומבצעים פשעי מלחמה, ושום דבר לא קורה, זה ממשיך להתקיים.
0: חיזבאללה מחריף את הביקורת על הנהגת לבנון ואומר כי היא אחראית לכל טיפת דם שנשפכה בימים האחרונים ברחבי המדינה. חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה, חסן עזדין, האשים את הדרג המדיני בביירות כי הוא שותף לפעולות ישראל בלבנון.
4: هذه جرائم برسم هذه السلطه السياسيه ايضا الحاكمه التي لم تنطق بكلمه واحده.
0: השלטון בלבנון לא הוציא מפיו מילה אחת נגד הפשעים של ישראל, ככה בכיר בחיזבאללה בנאום שנשא הבוקר בדרום לבנון. לדבריו, הדרג המדיני בלבנון מתעקש להמשיך את המסע ומתן הישיר עם ישראל, אף שלא השיג עד כה דבר, אפילו לא הפסקה זמנית של התקיפות הישראליות. את הדברים העביר כשבנו שמעון מג'אן. הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון במחנה הפליטים אל ערוב שמצפון לחברון נעצרו השבוע 20 חשודים במעורבות בפעילות טרור. בעצורים חוליה של קטינים שתכננו להשליך בקבוקי תבערה ואבנים. דובר צהל מסר כי במהלך המבצע נסרקו יותר מ-80 איתורים באזור.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש, עם מתמודדים שיודעים בדיוק מה הם רוצים.
6: אני רוצה כסף, כי אני מובטל.
5: מי ישרוד אחרון ויקח את כל הקופה. הזירה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: בתחזית מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
7: התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: אורחי החדשות, רון הנשיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
10: פריז, I'm a baker.
11: 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים.

כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: כאן רדיו קול דימונה, השעה אחת.
1: המגזין עם ליאור זק, תוכנית אקטואליה שבועית בימי חמישי בין השעות 1-2 כאן רדיו קול דימונה. הכותרות:
0: כל מתקני ההתפלה בישראל חזרו לפעול לראשונה מאז שהחלו התקלות באוגוסט. לצד זאת, רק מתקן ההתפלה בחדרה פועל באופן מלא, וכל היתר פועלים בקיבולת של עד 40% ו-140% עד 50%. בישראל יש 6 מתקני התפלה, וכולם בבעלות פרטית: אשקלון, פלמחים, סורק א', סורק ב', אשדוד וחדרה. התקלה החלה בעקבות נדידת אצות מאזור הדלטה של הנילוס ופגעה בעיקר בחקלאים. הנהלת מקיף א' בבאר שבע החליטה להשבית היום את הלימודים למשך שעתיים לאחר שתלמיד תקף מורה באלימות. בהודעת בית הספר נכתב כי מדובר באירוע חמור ביותר ובחציית קו אדום ברורה. אנו מבקשים להעביר מסר חד וברור לתלמידים ולהורים כאחד: בית הספר הוא מרחב מוגן ובטוח, ופגיעה במורה או בכל איש צוות היא פגיעה בלב המערכת החינוכית ולא נסכים לה. אלימות אינה דרך לפתרון מחלוקות, אינה לגיטימית בשום נסיבות ולא תעבור לסדר היום. שר הביטחון ישראל כץ הוציא הודעה בה הוא מזהיר את המשטר האיראני מפני ירי טילים לעבר ישראל במהלך החג.
2: לקראת ראש השנה אני רוצה לשלוח ברכת שנה טובה לקהילה היהודית באיראן ולאחל להם שנה טובה ובטוחה. אתם חלק מהיסטוריה יהודית מפוארת ותמיד תהיו בליבנו. ולבני העם האיראני אני מאחל בשנה הבאה בטהרן המשוחררת מדיכוי ומעריצות. נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית: כל התקפה על ישראל מכל סיבה ובכל מקום תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה המספקים משאבים ויכולות למערך המלחמה והטרור האיראני ולפגיעה באזרחי מדינת ישראל. בהתאם להנחיית ראש הממשלה ולהנחייתי, צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערער עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו. אולם היהודי בארץ ובעולם, אני מאחל שנה טובה ושיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
0: נזק נגרם לכמה מטוסים אמריקנים בבסיס חיל האוויר מואפק הסלטי בירדן, שמשמש גם את ארצות הברית, בעקבות מתקפה איראנית אמש בלילה. כך תבחר רשת CBS, שציינה כי גם מטוס A-10 נפגע ואיבד כנף, וכ-8 מטוסי F-15 ספגו נזקים קלים. התקיפה התרחשה לאחר שארצות הברית תקפה 5 מחליות איראניות, ולפי הדיווח במהלכה הכוחות האמריקנים בירדן שיגרו יותר מ-30 טילי פטריוט בניסיון להתגונן מהשיגורים. גורמים בממשלת תימן אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי החות'ים השתלטו על עיר הנמל אל מורחה שבחופי הים האדום. לפי הגורמים, החות'ים מתקרבים גם למצר באב אל מנדב האסטרטגי. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 19 שנות מאסר על אחמד עבדאללה ו-14 שנות מאסר על אחיו מוחמד אחמד עבדאללה, שהורשע בניסיון רצח ב-2023 של אדם שניהל קשר רומנטי עם אחותם. לפי הכרעת הדין, אחמד גייס את בת זוגו כדי ליצור קשר עם המתלונן ולגרום לו להגיע לחניון סמוך למנזר מר אליאס בירושלים. כשהגיע ברכבו, הנאשמים ירו לעברו 11 כדורים, אחד מהם פגע בחזהו, מה שגרם לו לאבד שליטה ולהתנגש בעמוד. בעקבות התקרית, המתלונן נזקק בין היתר לכריתת תחול. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז לוד תביעת לשון הרע והסתה לאלימות נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, בעקבות הרעיון בערוץ 14 שבו רמזר כי לגולן הייתה ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר. גולן הגיש תביעה על סך 2.5 מיליון שקלים. לפי כתב התביעה, בעקבות הרעיון התקבלו אזהרות קונקרטיות מגורמי מודיעין על כוונה לפגוע בגולן, לצד דוח המצביע על זינוק של 450% בהסתה נגדו ברשת. עוד עולה כי מהתביעה רמת האיומים נמצא להרחיב ולהעמיק משמעותית את סדרי האבטחה, את סידורי האבטחה סביבו באופן פרטי לקראת הבחירות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח בוועידה הרפובליקנית בטקסס כי אם המפלגה תנחל ניצחון בבחירות האמצע, הוא יחלק דיבידנד של $5,000 לכל אזרח מבוגר. הוא אמר כי אם הרפובליקנים ינצחו את הבחירות בבית הנבחרים ובסנאט בגלל ההצלחה הכלכלית האדירה שלנו, יחלק דיבידנד לכל אזרח מבוגר בארצות הברית על סך $5,000. בדיוק כמו חברה מצליחה, נחלק לבעלי המניות שלנו חלוקת מזומנים. כך הנשיא האמריקני. נשארים איתו בוועידה הרפובליקנית, הוא עוד אומר כי הוא יקרא למיצר הורמוז מיצר טראמפ. לדבריו, תגיע הצהרה רשמית בקרוב, האיראנים לא ישמחו מזה, הם יהיו הבריון של המזרח התיכון, אבל עכשיו המדינה שלהם מתפרקת, אנחנו מנצחים במלחמה. כך הנשיא האמריקני. אני ליאור זק בשידור חי איתכם עד השעה 2, עכשיו לכותרות המגזין.

מיד אצלנו איראן, התלקחות מחודשת בין ארצות הברית לאיראן בעקבות התקיפות ההדדיות במצר הורמוז, האם הנשיא האמריקני יצא למהלך גדול לפני בחירות האמצע? מיד רני אמרני יהיה איתנו על זה. פוליטיקה, יומיים לאחר סגירת הרשימות לכנסת, מיד סקר מנדטים ראשון לאחר סגירת הרשימות, הפרשן הפוליטי נדב האצני יהיה איתנו על זה. חדשות חוץ, רועי פרידלנדר, כאן חדשות, יהיה איתנו על רוסיה, אוקראינה, איראן. תיירות, על הקו החדש של החברה הישראלית לפיליפינים. אלה ועוד כאן אצלנו במגזין, יוצאים לשיר אחד ומתחילים.

0: More Than a Woman של הבי ג'יז לוקחים אותנו ל-10 דקות אחרי השעה 1 ולנושא הבא שלנו כאן במגזין, לנושא הראשון כאן במגזין. טוב, אנחנו נמצאים בהסלמה נוספת, שגרתית נוספת בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי ובמצר הורמוז. אנחנו רוצים לדבר עם מי שמבין בזה הכי טוב, גם על זה, גם על תימן, על מה שקורה שם. אומרים שלום לאיראני אמרני, מומחה לאיראן, מנהל רדיו רן בפרסית וכתב VOA כל אמריקה במזרח התיכון. שלום רני אמרני.
1: שלום לכם, שלום לרדיו
2: דימונה. כן, זה בסדר, אני רק אגיד למאזינים שאתה מבלבל אותנו עם תחנת רדיו אחרת, אבל אנחנו הכי טובים. אז חשוב מאוד שנדע את זה. טוב, רני, בוא נתחיל במזרח התיכון, ואני רוצה דווקא להתחיל איתך עם תימן, שם קרבות עזים בין הממשלה התימנית לחותים. האם אנחנו אולי לקראת איזשהו תרחיש של נפילת ארגון הטרור שם?
1: תשמע, אני מקווה, אבל שוב, הרבה תרחישים כאלה קוראים, אבל רק באמת פעולה קרקעית יכולה להפיל משטר טרור, ואני מקווה שיצליחו, כי באמת גם הסעודים כבר מאס להם מהחותים, אבל סעודים לא נכנסים ישירות למלחמה, אז לכן עוזרים למשטר, כמובן למשטר בתימן, כדי להפיל את החותים. כמובן שיש שם מלחמה גדולה שכבר נמשכת כמה שנים. כמובן גם החותים הם זרוע איראני, אז עדיף שיכולים שלפעמים מעשים של צדיקים נעשים בידי אחרים.
2: כן.
1: אז אני מקווה שזה באמת יעשה שם.
2: טוב, רני, אמרת שמשטר טרור אפשר להפיל רק מהקרקע, וזה לוקח אותנו למשטר טרור אחר, שגם הוא איכשהו קשור לחותים, הוא פשוט מממן אותו, משמרות המהפכה של איראן. מה קורה שם? כי אנחנו רואים הסלמה שגרתית כל כמה שבועות בין ארצות הברית לאיראן, ארצות הברית תוקפת מחליות נפט, האיראנים תוקפים בהורמוז, מה קורה שם בדיוק?
1: קודם כל זה מכה מאוד אנושה לאיראנים שאמריקה תוקפת להם את הספינות נפט. למה? כי עדיין, למרות כל המצור במצרי הורמוז, עדיין איראנים מצליחים איכשהו להוציא ספינות ולמכור נפט. עכשיו, כשאתה תוקף את הספינות, אז הם לא יכולים למכור נפט בשום פנים ואופן. זאת אומרת, אתה מונע מהם למכור נפט, אפילו בדרכים עוקפות שהם מנסים לעשות את זה. זה מכה מאוד אנושה, והאיראנים מאוד מאוד רואים את זה ומרגישים את זה. לכן, שאמריקה תקפה להם את הספינות נפט, כבר כמה ספינות נפט השבוע, יותר מ5 ספינות נפט, הותקפו בידי האמריקאים. וזה לא רק מונע מהם למכור נפט היום, מונע מהם גם למכור נפט במשך כמה שנים, עד שיבנו ספינות חדשות, עד שיביאו ספינות חדשות. זאת אומרת, זה מכה מאוד מאוד אנושה לכלכלת האיראן, כי גם הכסף המעט שהם מרוויחים, אני עדיין מוכרים נפט, אבל זה מהנפט. אז ברגע שאתה חותך להם את זה גם, אז באמת הם יהיו במצב קשה, לכן גם התגובה שלהם הייתה תגובה קשה יותר. הם שלחו פצצות מצרר שלשום לבסיסים אמריקאים בירדן. זה מראה עד כמה הם קיבלו את זה קשה, שאמריקה תוקפת ספינות שלהם, ואמריקה ממשיכה, כי גם שבוע שעבר עשה את זה וראה שזה טוב וזה מרגיז את המשטר באיראן, אז גם השבוע. אז אני מאמין, זה דרך מאוד טובה ללחוץ על האיראני. לגבי הפעלת המשטר, אם כבר דיברנו על זה, א', זה כבר שינוי מאוד גדול שבישראל, כבר בנימין נתניהו ראש ממשלה מדבר על זה. לפני זה לא היו מדברים על זה, לא היו אף פעם בבירור אומרים שמטרה זה הפעלת המשטר. אבל כבר כל סוף שבוע שעבר, וגם אתמול שוב, בנימין נתניהו ראש הממשלה מחרמון הסורי, נכנס לשם ושוב אמר שהמטרה הפעלת המשטר באיראן, וככה אנחנו נכניע את איראנים. ותשמעו, צודק, נכון, הפעלת המשטר. עכשיו, איך הם יעשו את זה? כמו שגם דיברתי, במשטרים כאלה אפשר להפיל רק דרך פעולה קרקעית, יהיה מאוד מאוד קשה דרך סנקציות קרקליות, כי כמה שגם יקרסו כלכלית, עדיין אתה יודע, אלה שמשטר, קרובי משטר, הם כבר חיים עם הכסף שהם כבר עגרו במשך שנים, ומי שיסבור זה רק העם האיראני. זה יביא את העם האיראני לרחוב, אבל אז יתמכו בהם, כבר נכון? אז זה מה שיקרה. אבל אם הפעם יחמשו את האופוזיציה האיראנית, וידאגו, נגיד דוגמה, אם נניח תסריט כזה שאמריקה אחרי הבחירות, כי עד הבחירות לא רוצה להיכנס למערכה קשה, והיום גם טראמפ אמר, המלחמה תסתיים מיד אחרי הבחירות. איך הוא עושה את זה? הוא היה רמז את זה. זאת אומרת, מיד אחרי הבחירות יהיה פעולת מלחמה קשה באיראן, ועוצמתית, שזה כמובן כולל גלישה קרקעית, אמנם לא לכל איראן, לאזור בנדר אבאס, לאזור מצרי הורמוז, אי חרק והשאר, ומשם ניתן אולי לתת נשק למיעוטים באיראן, בבלוצ'סטן במערב, בלורים והאווזים, ואז באמת יגייסו את המיעוטים האיראנים, שהם, כדומה למה שאנחנו היום רואים בימן, בתימן, מה שאנחנו רואים שם בתימן, שיגייסו את המיעוטים האיראנים, שאיראנים, אופוזיציה האיראנית זה זה שהם יכבשו ויפילו את המשטר באיראן.
3: כן.
1: ממש כדומה מה שאנחנו רואים בתימן. יהיו חלקים באיראן שיהיו נגד המשטר, ויהיו חלקים שבמשטר, ואז חלקים שנגד המשטר, אפשר לחמש אותם, ואז הם יפילו את המשטר בתהרן וספהן ועשן. ואת התסריט כזאת היא קיימת, בלי להרוג זה, בלי להירגע, בלי שיהיו הרוגים בחיילים אמריקאים, וכמובן גם כמובן חיל האוויר האמריקאי יכול מהאוויר לתמוך בצבא כזאת, לתת להם תמיכה אווירית, ואז באמת אפשר לכבוש מחוז מחוז, ולכבוש את כל איראן, כדומה למה שראינו גם בסוריה.
2: אתה רואה את איראן יורה לעבר ישראל בקרוב?
1: אני חושב שדווקא לא.
2: אוקיי.
1: כי האיראנים, אם עכשיו יורים עד הבחירות, בישראל הם פשוט עוזרים לגוש הימני בישראל להיבחר. והם יודעים את זה. הם יודעים טוב מאוד מה קורה בישראל, יודעים טוב מאוד מה קורה בארצות הברית. הם יודעים שעכשיו הם ישלחו טילים לישראל, כמובן יהיה פעולה מאוד מאוד קשה איראנית נגד איראן, וזה מעלה את התמיכה לממשלה ומעלה את התמיכה לגוש הימני. הם יודעים את זה, לכן הם לא ישלחו טילים לכיוון ישראל, לפחות עד הבחירות, זה בטוח.
2: יודעים טוב טוב פוליטיקה ישראלית. טוב, רני, אם כן. אתה צריך להעריך לאן הולכים מכאן, מה באמת בחירות האמצע, או שאולי הסובלנות של טראמפ תיגמר לפני?
1: אם טראמפ היה יודע שבפעולה של פחות מחודש, או לפני ספטמבר, יכול להפיל את המשטר באיראן, הוא היה עושה את זה, היה הולך על זה, גומר על המשטר, באמת אם היה משטר נופל לפני הבחירות באמריקה, ולפני הבחירות בישראל, כל המפה הפוליטית, גם באמריקה וגם בישראל, היה משתנה. אבל זה לא משהו שיכול לקרות תוך חודש או שבועיים. אז לכן, אני מאמין שהוא לא ילך על זה עד הבחירות, יאשיר את המצב במצב במצב שהוא קיים. אמנם הוא ניסה כל הזמן לשמור על מחיר הנפט שלו האלה, עם הכנסת נפט ונזואלי לתוך השוק, עם לפתוח סיר במצרי הורמוז בצד האומני, ניקוי המוקשים. אמנם הוא ניסה כל הזמן לשמור על מחיר הנפט שלו האלה, עם הכנסת נפט ונזואלי לתוך השוק, עם לפתוח סיר במצרי הורמוז בצד האומני, ניקוי המוקשים.

0: ישלוט על זה. אז לכן אמריקה ננסה לשלוט על זה, ולא לעשות מערכה גדולה עכשיו עד הבחירות, ואחרי זה יכול להיות באמת פעולה מאוד גדולה גם באמריקה וגם במפרץ הפרסי, שעשו פעולה מאוד גדולה אמריקאים, ואז באמת כמו שהיום תאמר טראמפ, אמר, אנחנו עד הבחילת, במלחמה הזאת באיראן, תסתיים מיד לאחר הבחירות. כך הוא אמר את זה. זאת אומרת, איך ייגמר הרי מיד אחרי בחירות? לא יעשו הסכם עם האיראנים הרי, הוא אמר שאיראנים לא מוכנים, לא נעשה שום הסכם איתם. זאת אומרת, זה תהיה איזו פעולה צבאית גדולה, שזה יגמור את המלחמה. וזה מה שפחות יותר תיארתי לכם.
1: מעניין. רעלי אמרה לי, מומחה איראן, מנהל רדיו איראן בפרסית, כתב VOA כל אמריקה במזרח התיכון, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: חג שמח, שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה.
1: להתראות.
2: האם נתניהו קיבל עזרה שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר? במערכת הפוליטית תקפו את ראש הממשלה בעקבות הדיווח בארץ על שיחת העזרה. בלשכתו אומרים לא התקיימה שיחה כזאת. הכתבה של גילי כהן מתוך מהדורת כאן חדשות, מהדורת החדשות המרכזית של תאגיד השידור הישראלי.
3: מה בדיוק ידע ראש הממשלה נתניהו ומערכת הביטחון כולה לפני טבח 7 באוקטובר? השאלה הזו מהדהדת גם היום, כמעט 3 שנים אחרי הטבח, וביתר סט אחרי הפרסום הבוקר בהארץ.
4: אני חושב שהיה קשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש.
3: לפי הדיווח, מוחמד בן זייד, שליט איחוד האמירויות, סיפק לישראל הזהרה ברורה בשיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו, ימים אחדים לפני טבח 7 באוקטובר, עם האמירה הבאה, כך לפי הדיווח. סינואר מתכנן זלזל, רעידת אדמה בערבית. מערכת הביטחון מודרה מהשיחה, כך לפי הפרסום. מהמידע שהגיע לכאן חדשות, לא ראש המל"ל, לא המזכיר הצבאי, לא הרמטכ"ל, לא ראש השב"כ, ידעו על דבר השיחה, והיא מוחשת מפורשות על ידי לשכת ראש הממשלה.
5: לא הייתה שיחה מהסוג כזאת. לא התקבלה הזרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המל"ל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
3: עד עתה באמירויות לא הגיבו על הפרסום הזה, שמעורר רעידת אדמה מצד עצמו. נפתלי בנט, שביקר באמירויות ונפגש עם בן זייד גם לאחר כהונתו כראש הממשלה, אומר, הדיווח נכון.
6: היום אנחנו יודעים שהוא קיבל אזהרות מפורשות על פעולה של סינואר שהולכת לקרות, ובהירות ובקונספציה הזאת שלהם, הם לא עשו כלום, הוא לא עשה כלום. לכן נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לרצח, לטבח, לאונס של אלפי ישראלים.
3: התקופה היא כמובן פוליטית, אבל מתכתבת גם עם השאלה האמיתית, מה באמת ידעו בישראל בתקופה שלפני המתקפה, והאם מהלך ההונאה של סינואר היה משמעותי אפילו יותר.
7: שיחות הללו הן שיחות ישירות שנועלו באמצעות הטלפון בין בכיר בשירות הביטחון הכללי, שהיה חלק מצוות המסע ומתן, באישור רונן בר, באישור ראש הממשלה, רונן בר ראש השבק, לבין רזי חמד, בכיר חמאס.
3: כפי שדווח בכאן חדשות, גם בחודשים שלפני הטבח, ישראל ניהלה מסע ומתן ישיר עם חמאס, לשחרור אברה מנגיסטו ואיש המסעד, ולהשבתם לישראל של אורון שאול והדר גולדין, זכרם לברכה. באותם חודשים רגישים של אוגוסט וספטמבר 2023, סינואר העביר בכמה דרכים מסרים לבחירים ישראלים על קלף חזק שברשותו, שיוכל להביא לשחרור המוני של מחבלים מהכלא. בישראל פרשו זאת בהתבסס על מודיעין שהיה בידי הקהילה הישראלית, כמהלך הקשור להחזקתה בשבי של אליזבט צורקוב. האם זו אותה רעידת אדמה? עד היום גורמים במערכת הביטחון לא יודעים לומר מפורשות עד כמה חמאס היטל בישראל.
8: הוא הזהר לפני השבעה באוקטובר, התחקיר היום מוכיח את זה. הרצח של אבא שלי היה יכול להימנע, החטיפה של אמא שלי ושל אח שלי הייתה יכולה להימנע. המחדלים שלו לא התחילו בשבעה באוקטובר, אבל את השבעה באוקטובר הוא היה יכול למנוע.
3: גורם שמעורה בדרכי התקשורת של ראש הממשלה נתניהו עם מנהיג האמירויות מחדד פרט מידע חשוב. אלו לא שיחות טלפון או וואטסאפ רגילות, אלא נציג אמירותי המתייצב במיוחד בלשכת ראש הממשלה עם מכשיר טלפון יהודי, ודרכו מתקיימת השיחה. במילים אחרות, אם השיחה הזו אכן התקיימה, אמור להיות לה לא רק תיעוד רשמי,

0: של המטה לביטחון לאומי, אלא גם תיעוד של הגעת אותו נציג אל משרד ראש הממשלה. פנייה למלל בנושא טרם נהנתה, אך מדגישה שוב את מה שכדאי להזכיר. אחרי 3 שנים, בכל שבוע מתגלים פרטים חדשים על שהתרחש באותם ימים ושעות קריטיים. בהם החשיפה שלנו כי רק אחרי יותר מ3 שעות מפרוץ הטבח, שוחח ראש הממשלה נתניהו לראשונה עם הרמטכ"ל. רק ועדת חקירה ממלכתית תשפוך אור על מה שאירע ועל הלקחים שכדאי שיופקו.
1: הפסקה קצרה, עוד מעט בהמשך המגזין. פוליטיקה, יומיים לאחר סגירת הרשימות לכנסת ה-26, מיד סקר המנדטים הראשון לאחר סגירת הרשימות. האם ישנן תזוזות דרמטיות? מיד הפרשן הפוליטי, נדב העצני, יהיה איתנו על זה, גם על הדיווח בעיתון הארץ, לפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר שבוע לפני ה-7 באוקטובר על כוונות חמאס, על ההכחשות בירושלים ועל האישור בערך באמירויות. כן, יש אישור. לא יודע מה שמעתם, כן שמעתם או לא שמעתם, זו לא הכחשה. עוד אצלנו חדשות חוץ על ביקורם של וויטקוף וקושנר במוסקבה ובקייב. האם הביקור הזה הוביל לתהליך שלום כלשהו בין שתי המדינות? נדבר עם רועי גם על המזרח התיכון. רועי, נגיד שהוא איש חדשות החוץ בכאן חדשות, הוא יהיה איתנו על זה. גם זה תיירות על החברה הישראלית שפותחת קו ישיר לפיליפינים. כמה זה יעלה לנו? דקה וחצי של הפסקה, אולי אפילו פחות. מיד חוזרים.

כן, בסוף לא דקה, לא דקה וחצי של הפסקה, אלא חצי דקה הפסקה. גם זה בסדר, הכל טוב. טוב, עוד בעת פוליטיקה. לפני כן, אתם שומעים אותם. קג'גוגו. טושי. ביישנים מדי.

0: 29 דקות לפני השעה 2 אתם על המגזין כאן ברדיו קול דימונה, 47 ימים ליום הבוחר.
1: כן, אני הולך לחוץ ואני מתכוון גם לנצח.
2: אזרחי ישראל, בקרוב יחזור להיות פה טוב.
3: להחליף ממשלת 7 באוקטובר.
4: והשנייה?
3: דבר שני להיות ראש ממשלה. בסדר הזה.
1: זה מוקלט. נתניהו יפסיד את הבחירות האלה. ראש הממשלה הבא של ישראל לא יהיה בנימין נתניהו.
5: יש סיכוי שתצטרף לליכוד?
6: לא.
0: כאמור, 47 ימים עד לבחירות לכנסת ה-26. אנחנו רוצים לדבר עם... רוצים לדבר קצת פוליטיקה, אנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין נדב העצני, פובליציסט, עורך דין ופובליציסט בישראל היום, שלום.
7: שלום לך.
0: טוב, אז אחרי סגירת הרשימות נדב השבוע, מי לדעתך יכול להגיד שהוא יצא מהשבוע הזה מחוזק, ומי עשה את הטעויות הגדולות שלו?
7: אני יכול להגיד לך מי לא יצא מחוזק.
0: Okay.
7: מי שלא יצא מחוזק זה הציבור הישראלי. כי בעצם אנחנו לא קיבלנו ברשימה, בגיבוש ובהסתדרות של הרשימות, כל בשורה. מה שכונה הגוש השלישי, כל מיני ניסיונות לשבור את הקו המדומיין של שני מחנות, שהם מחנות שווא, שאם תרצה נוכל לדבר על זה, הקו המדומיין הזה נותר בעינו, ומה שיש לנו, מיד אני אתייחס לזה, ומה שיש לנו בעצם זה רק... פרט באמת לכמה מפלגות ערביות, יש לנו מפלגות שכל אחת הודיעה שהיא מתפקדת לגוש שהוא לכאורה ימין ושמאל או משהו מסוג הזה, או שינוי ולא שינוי, אבל בעצם הוא כן, כן רק נתניהו או רק לא נתניהו. אותו כישלון בעיניי, הוא העובדה שמי שבאמת ניסו להרים דגל בצורה לא מוצלחת, לא נכונה, אבל ניסו, של אחדות, של שבירת המסגרות, לא הצליחו להתרומם. היו אנשים שהעזו כמו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, והיו אנשים שלא העזו, ניסו, בדקו, כמו אילת שקד למשל, אבל אנחנו נתונים בתוך סיטואציה מאוד מוזרה. מצד אחד, בוא ניקח את המפלגות, למשל שתי מפלגות שנמצאות משני צידי מתרס פוליטי, מחנאי לכאורה. אחת המפלגה, עמך ישראל של וינטר, והשנייה, מפלגת ישראל ביתנו, של אביגדור ליברמן. עכשיו, אם מישהו יצליח למצוא לי איזשהו הבדל אידיאולוגי בין שתי המפלגות האלה, פרט לשאלה רק נתניהו או רק לא נתניהו, הוא יקבל את הפרס הגדול מכולם, כי אין הבדל. אז איך אנחנו מוצאים את עצמנו משני כשאנשים בעצם אלקטורט של הרבה אנשים, אנחנו מדברים על יחד היום לפי הסקרים סביבות של שתי המפלגות האלה כ-15 מנדטים, לכאורה אנשים שההשקפות שלהם זהות בנוגע ל גם חוץ גם ביטחון. אגב, וינטר, מרגע שווינטר הודיע שהוא לא ייכנס לקואליציה עם נתניהו, הוא אמנם אמר אני אלך רק תחת נתניהו ולא תחת איזנקוט, אבל אני לא אכנס לקואליציה תחת נתניהו אם לא יחוקק חוק שוויוני לגיוס החרדים. אז מהרגע הזה, כן, יש לנו כ-15 מנדטים שהשקפת העולם שלהם דומה מאוד אם לא זהה, ועדיין אנחנו לפותים באיזה כאילו איזשהו קרב דמיוני שבנה.
0: אני רוצה שנתעכב על וינטר ברשותך, כי זה אומר הוא כל הזמן, איך אני אגיד את זה, מצהיר כל הזמן שהוא לא יישב בתחת אנשים שעל ידם האחריות של 7 באוקטובר. מצד שני הוא אומר, אני יישב עם נתניהו. אז האם הוא חושב שנתניהו אין לו אחריות ב7 באוקטובר, או כי סיבה אחרת כלשהי?
7: א', אני חושב שהוא אומר את זה אחרת. Mm-hmm. הוא אמר, אני לא מוכן להתחבר באותה מפלגה עם האנשים שיש להם אחריות ל7 באוקטובר. כן. ככה הוא גם תרץ את הדבר שלא לא צריך היה לתרץ. זה אפשר, הוא יכול להסביר את זה אחרת. את אי המוכנות שלו לרוץ יחד עם בצלאל סמוטריץ', mm-hmm, באותה מפלגה. אבל אכן, יש כאן סתירה פנימית, כיוון שאם אתה בא ואומר, ובצדק, לא מקובלת עליך התנערות מאחריות, בראש ובראשונה של ראש הממשלה, כמובן מערכת הביטחון, זאת לא שאלה בכלל,
0: כן,
7: אבל גם של ראש הממשלה, ושל הצמרת שאפשרה במשך הרבה מאוד שנים את המציאות שהובילה לשבעה באוקטובר, אם אתה תוקף אותה, אתה מבקר אותה, אז מדוע אתה נשבע אמונים רק לנתניהו?
0: כן.
7: אז אנחנו מבינים שיש פה שיקולים שהם שיקולים זרים, והם מתחברים למה שאמרתי מקודם, כי בצד השני אנחנו בדיוק באותו מקום. גדי אייזנקוט, כרמטכ"ל, וגם ההשקפות שלו היום, כשהוא אומר חייבים היפרדות מהפלסטינים, שזה מין שם קוד שהוא מנסה לברוח ממנו, אבל זה שם קוד למדינה פלסטינית. אז הוא ממחיש שהוא לא למד ולא למד שום דבר. וכרמטכ"ל הוא היה חלק מאוד מאוד מאוד מהותי ויסודי מהקונספציה שהובילה לשבעה באוקטובר.
0: תשמע, כן, ללא ספק. טוב, בואו נדבר קצת על הסקרים. נראה שהשאלה היא לא איזה מפלגה תהיה הגדולה ביותר, אלא מי תגיע בכלל ל-61. כרגע לפי הסקרים, ברוב הערוצים, לא נגיד כולם, אף גוש לא עובר את ה-61. אתמול סגר כאן חדשות, שוויון בין הגושים, 52 מנדטים לכל גוש. אייזנקוט אומנם 24 מנדטים מול 21 מול נתניהו. יש סיכוי שאנחנו נראה פה בחירות חוזרות בכלל, ולא נראה שום הכרעה ב-27 באוקטובר?
7: לדעתי יש סיכוי טוב. Mm-hmm. אני חושב שהיה סיכוי רב לכך, בדיוק כך. ואכן לא נצא מהמלכוד הזה, אם לא נשבור את אותו קו של מחנות מדומיינים שעליו mm-hmm. דיברתי. תראה, האסטרטגיה של נתניהו, כידוע, היא האסטרטגיה של הליכה עם המפלגות החרדיות, לכן הוא עשה ממש בדמדומי הכנסת, הוא הלך למהלך שלדעתי פגע בו אלקטורלית, והוא החוק שנפסל מיידית בבגץ בעניין העובדה שרק משתמטים וסרבנים חרדים פטורים מידיה של המשטרה הצבאית. דבר שהוא באמת מופרך, והוא ידע שהוא מופרך,
0: כן.
7: ושהוא לא יחזיק מעמד, והוא הלך כדי לנסות להלחים בכוח את הברית עם המפלגות החרדיות. זה לא נראה שזה עובד לו בשלב זה, אבל על זה הוא בונה. כדי לנסות איכשהו להרחיב את המעגלים, אבל אם אנחנו מסתכלים על רשימת השריונים שלו השבוע, אז הוא לא בדיוק השיג את המטרה הזאת, כיוון שמעבר לעובדה שנמצא שם יעקב ברדוגו, שזה באמת כל הדברים הרעים שמיוחסים ל-

0: לליכוד ולנתניהו מגולמים באיש הזה, אז יש שם כמה אנשים מצוינים, אבל הם לא אנשים שיוסיפו מצביע אחד נוסף לליכוד שלא התכוון להצביע בשבילו. כן. אז זה מצד אחד. מצד שני, גדי אייזנקוט לא מסתיר את האסטרטגיה שלו, שהיא גם לובטה בתרגיל הלא יפה, התרגיל המסריח בגדול, כן? אם אנחנו נשאל מהסיפור אז עם פרס, שרבין קינה את זה, והוא התרגיל סגלוביץ'. גדי אייזנקוט בונה על כך שאם הוא לא יוכל להגיע ל-61, הוא ישתמש בקולות של רע"מ,
1: כן.
0: בתוך הקואליציה או מבחוץ, כדי לבסס ממשלה, ולו ממשלת מיעוט. והדבר הזה, עכשיו, אנחנו יודעים שגם בנט וגם ליברמן הודיעו שהם לא יסכימו לזה. אבל זה שהם הודיעו עוד לא אומר שכך יהיה. מכל מקום, התוכניות גם של נתניהו מצד אחד, לכינון של רק על בסיס מה שהוא קורא מחנה שלו עם החרדים, וגם של גדי אייזנקוט, אם כשהוא מנסה אפילו ללכת עם גורמים אנטי-ציונים כמו רע"מ, התוכניות האלה הן מפוקפקות בפני עצמן,
1: okay.
0: והסיכוי, נכון לעכשיו, לפי הסקרים הנוכחים, הסיכוי שהם יצליחו נמוך, ולכן, אתה צודק, לדעתי, יש סיכוי רב לבחירות חוזרות, שאולי בהן נתעשת.
1: נדב עצני, בפעם הראשונה כאן ברדיו קול דימונה, היה מאוד מאוד מעניין, אני אשמח לסקר את הבחירות הללו, יחד איתך כאן אצלנו. תודה רבה לך, נדב עצני, עורך דין ופובליציסט בישראל היום. תודה, תודה.
0: כל טוב.
1: להתראות. מיד חדשות חוץ. איראן, רוסיה, אוקראינה, מוסקבה, קייב, וויטקוף, קושנר. מה נגיד? המון המון דברים יש לנו.

0: Earth, Wind and Fire. אדמה, רוח ואש לוקחים אותנו ל-16 דקות לפני השעה אחת. כן, סליחה, זה היה קצת אגרסיבי. המעברון הזה פה טוב. חדשות חוץ עכשיו, אנחנו רוצים לומר שלום למישהו שמתראיין אצלנו כאן בפעם הראשונה. חבר טוב ויקר, רועי פרידלנדר, איש חדשות החוץ בכאן חדשות. שלום לך, רועי.
1: שלום,
2: טוב, אז אני רוצה שנדבר על מה שקרה השבוע, על ההתחממות המחודשת בין החות'ים לסעודיה. החות'ים תוקפים מתקני אנרגיה ונפט בערב הסעודית. דבר שלא ראינו הרבה זמן, מה הוביל בעצם להתלקחות הנוכחית?
1: תראה, ליאור, אם אנחנו מדברים על סעודיה ותימן וכל הסיפור שם עם החות'ים, צריך להבין שזה סיפור של מי שולט באיזה אזור. זאת אומרת, החות'ים שולטים על אזור מערב תימן והכניסה לים והגישה לבאבל מנדה במיצר החשוב שמוביל לתעלת סואץ, אבל הממשלה התימנית הרשמית שבגיבוי סעודי שולטת ברוב המדינה. עכשיו, בחודשים האחרונים ראינו קצת את הסעודים תוקפים, אבל לא ממש נכנסים לזה בכל הכוח, והתימנים, אתה יודע, קצת התחילו קרבות התגרות. עכשיו, צריך להבין, יש גם כוחות שנתמכים על ידי האמירתים ועל ידי הסעודים, שהיו באיזשהו סכסוך ביניהם, הם פתרו את זה. בעיקר אני חושב שהחות'ים מרגישים מאוד מאוד מאוימים בשטחם, אבל כמו שאתה יכול לראות, הסעודים לא ממהרים לבצע איזשהו מהלך פזיז, בידיעה שהמצב עדיין מאוד מאוד מתוח.
2: ללא ספק, ויכול להפוך ליותר גרוע. בואו נעבור ללא רחוק משם, בערך באותו אזור למפרץ. טראמפ, נשיא ארצות הברית, אומר שוב ושוב שארצות הברית שולטת באורמוז, במצר אורמוז. בפועל יש ירידה בתנועות הספינות במצר עקב התקיפות האיראניות שם. מחירי הנפט עולים כמעט $100 לחבית, או אפילו כבר $100, תקן אותי אם אני טועה. כך גם מחירי הדלק בארצות הברית שעולים ומזנקים. כל אלה לקראת בחירות האמצע בנובמבר בארצות הברית, שמהם טראמפ נראה שחושש מאוד. האם כל המצב הזה במפרץ הפרסי ישפיע איכשהו על הבחירות הללו?
1: תראה, ליאור, בסוף הכל קשור. זאת אומרת, התימנים, מה הם תוקפים בסעודיה? את האזור של הנפט, ומשם זה יעלה עוד יותר את המחיר ויפגע עוד יותר בסעודיה. מבחינת המיצר עצמו, מיצר הורמוז, אנחנו יודעים שלאיראן יש כל מיני דרכים לתקוף את המיצר. בין אם זה עם כתבאמים, עם טילי ים, חוף ים, מה שנקרא, יש להם יכולת לשגר טילים שמשגרים מוקשים במיצר, זאת אומרת, גם אם האמריקאים מנקים את המיצר, האיראנים יכולים תוך שנייה למקש אותו בחזרה, או לפגוע בכל מיני אמצעים, כמו שאמרנו, בכל מיני סוחרות שנסות לעבור שם. וכמו שאמרת, הכל בסוף זה פוליטיקה, הכל מתחבר בסוף לבחירות האמצע בארצות הברית. טראמפ חושש מהן, ובצדק, המלחמה באיראן היא לא פופולרית, הניצחון המהיר שהוא חשב וציפה לו, הוא לא קיבל, בדומה למה שהוא קיבל בוונצואלה. הוא קיבל בוונצואלה שהוא ניצחון מאוד מהיר, הוא כבר הצליח להשיג שם איזשהו הסכמי נפט, שאמורים להקל בצורה משמעותית על מחירי הנפט בארצות הברית, אבל בסוף, לאזרח האמריקאי הממוצע, הוא לא מסתכל על מוצ'טבח המנאי, ועל איזשהו לריג'ני, או כל אחד אחר ממשמרות המהפכה, הוא מסתכל על בסוף כמה עולה לו להגיע לעבודה, הוא מסתכל על כמה עולה לו להביא לחם הביתה, והמחירים באמריקה מזנקים. הממשל המאוד קפיטליסטי כביכול של טראמפ לא מצליח לשלוט בזה, ואנחנו נראה את זה בבחירות האמצע, אנחנו נראה שהממשלה המאוד לא פופולרית שלו לא תצליח להחזיק את בחירות האמצע לדעתי, ואני חושב שהוא צפוי לאפד כוח מאוד משמעותי גם בקונגרס וגם בסנאט.
2: כן, מלחמה שמתרחשת עשרות אלפי קילומטרים משם, אלפי קילומטרים משם, ופוגעת באזרח הפשוט בארצות הברית. בואו נעבור לעוד מלחמה, זו שמתקיימת באירופה בין רוסיה לאוקראינה. וויטקוף וקושנר, השליחים המיוחדים של טראמפ, שאנחנו היטב מכירים אותם כאן בישראל, ביקרו במוסקבה הרוסית ובקייב האוקראינית. חוץ מתמונות יפות בשקיעה הרוסית ותמונות יפות בתחנת הרכבת באוקראינה, אנחנו רואים שזה מוביל לאנשהו?
1: לצערנו זה לא כל כך מוביל לאנשהו. תראה, אנחנו שמים לב, כמו ששמנו לב שנה שעברה, שבאזור, פתאום אתה רואה שבאזור אוקטובר, ספטמבר, קצת לקראת פרסי הנובל, טראמפ מתחיל לעסוק בשלום. האם זה קשור? מאוד יכול להיות. בשורה התחתונה, בשנייה שקושניר וויטקוף עזבו את קייב, קייב הופצצה, ויש הרוגים בקייב מהפצצות האלה, שמעתי היום איזושהי בחורה אוקראינית שמספרת, היא אומרת, כשבאים מנהיגים, פתאום יש שקט, זה נראה נורא סוריאליסטי, ובשנייה שהם עוזבים, אנחנו שוב מופצצים, שוב יש אזעקות. המלחמה הזאת, בסוף, האוקראינים לא מוכנים לוותר על שטח, הרוסים לא מוכנים לוותר על ניצחון. אם לא נראה התפשרות משמעותית משני הצדדים, אנחנו לא נראה לזה סוף. זאת אומרת, הם ימשיכו להילחם ולהילחם ולהילחם, וזה השדה קרב אולי הכי מעניין היום בעולם, סיפור של ההתקדמות הטכנולוגית, שימוש מצד אחד בנשקים ישנים, מצד שני כטב"ם עם מונחי בינה מלאכותית, רחפנים מדהימים שגם האוקראינים וגם הרוסים מפעילים. ולשאלתך, בסוף בסוף, הפגישה הזאת של קושנר וויטקוף, היא הרבה יותר להגיד, אפשר אולי לדבר, למשא ומתן לשם המשא ומתן, הוא לא באמת לדעתי יקדם משהו.
2: כן, אתה יודע, אני הסתכלתי דווקא על העובדה שאלה ביקרו קודם במוסקבה, ורק אחר כך טסו לקייב, זה מסמן משהו, אתה יודע, בכבוד האמריקאי, רוסי, אוקראיני, זה איזשהו סימן?
1: אתה יודע, זו נקודה מאוד מעניינת, כי היה איזשהו הסכם בין המדינות שלצורך הביקור הזה לא תוקפים הרי בירה, ואז הם טסו למוסקבה ונסו ברכבת לקייב, כי הם פחדו שיתקפו אותם באוויר בטיסה ממוסקבה לקייב, שזה איזשהו משהו מעניין. כאילו, אני לא חושב שיש פה איזה משהו הצהרתי, אני חושב שיש פה איזשהו עניין של נוחות, לבוא דווקא ביטחוני, בדיוק, הם באים, הם טסים ישירות לרוסיה, הכניסה לאוקראינה, השמיים באוקראינה הם מאוד מסוכנים, מאוד בעייתיים, לרוסיה יש לך כל מיני דרכים להגיע, בהם אתה לא נכנס לשטח האש, לאוקראינה טיפונת פחות, בטח לא לקייב, אני חושב שזה איזשהו אמצעי ביטחוני, אבל זה לא חסר משמעות כמו שאתה אומר, בסוף יש פה עניין מאוד של כבוד, פוטין הוא מנהיג מאוד מכובד, בטח על ידי האמריקאים, בטח על ידי טראמפ, והוא בעצם מנהיג המעצמה, בסוף פוטין הוא החזק בסיפור. זאת, אסור לשכוח את זה.
2: לגמרי, אני רוצה רואי שנתעכב עוד שנייה בנקודה הזו של המלחמה. האם אתה רואה את עצמך בעוד כמה חודשים או ימים מדווח על מתקפת טילים או כטב"מים רוסית על ברלין או על לונדון? זה משהו שהערכתך שהמלחמה הזו יכולה להתרחב עד לשם?
1: להערכתי זה פוטנציאל קיים, אני חושב שהוא קטן מאוד, אני חושב שהמדינות שצריכות לחשוש וחוששות, ואתה שומע אותן מדברות בנאטו ובאיחוד האירופי, זה דבר ראשון המדינות הבלטיות, לטביה, אסטוניה, ליטא, אתה רואה שהן מתחמשות, שהן מתאמנות, שהן ברטוריקה מאוד מאוד צבאית נגד רוסיה, כי הן מבינות שהן כנראה הבאות בתור. במידה ומשהו לא ילך, מאוד מאוד יכול להיות שנראה פתאום קמפיין לאחת מהבלטיות, בפולין, שפולין עוד תומכת באוקראינה, שולחת כוחות, שולחת מטוסים כשצריך, והרטוריקה הפולנית, אם דיברנו על הבלטיות, פולנים אומרים בואו נתקוף את רוסיה. פולנים מנסים לדחוף את נאטו ואת האיחוד האירופי לפעולה צבאית ברוסיה. זה כרגע האזורים שהכי הכי חוששים. ברלין ולונדון לדעתי יכולים להיות עדיין רגועים, אני לא חושב שבעתידם יש איזשהו אזעקת תקיפה אווירית בקרוב, אבל אירופה צריכה להיזהר, כי מהלכים לא מדודים ידרדרו אותה למלחמה, שהיא ראתה כבר לפני מאות שנים, ולפני עשרות שנים, והיא לא רוצה להגיע אליה שוב לדעתי, אבל גם צריך לשים לב מתי רוסיה התקפית, ומתי צריך להגן חזק, בשביל למנוע את ההידרדרות הזאת.
2: מעניין, רועי פרידלנדר, כאן חדשות, תודה רבה לך.
1: תודה ליום.

בריטני, בריטני ספירס. בלימונה אנחנו קוראים לה, לא משנה. ארבע דקות לפני השעה אחת הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע ולחג. מחר ערב החג, לאחר התבזנות עננות הבוקר, יעשה נאה, הטמפרטורות יהיו ללא שינויים, 33 מעלות במהלך היום ו-18 מעלות בלילה, בשבת בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי בטמפרטורות, ביום ראשון, דומה?

טוב, זהו, כאן הסתיימו שידורנו לשנה הזאת. אני רוצה לאחל לכם ולכן מאזינות ומאזינים שתהיה לכם ולכן שנה טובה, שנה שבה תעשו את כל הדברים שאתם רוצים ושיסמכו אתכם, ושאנחנו כאן מהצד שלנו נדווח לכם רק חדשות טובות. נזכיר שאנחנו משדרים אליכם 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע בתדר 106 FM, ביישומונים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אי-אל, רדיו רדיוס וסטרימה. אנחנו מעדכנים על לוח השידורים שלנו גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה, מחר ב... 10 בבוקר, שולחן שבת עם מאיר אברהם ביטון, באחת תימה לטינית, גם עם מאיר אברהם ביטון. אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם בחמישי הבא, זה חג או לא? חמישי יום רגיל. כן, חמישי הבא, אז אנחנו נשוב ונשתמע כאן ביום חמישי הבא בשעה אחת. עם עוד מגזין ועם מסע בזמן, ממני ליאור זק ומכל צוות התחנה הנרחב מאוד בראשותו שמעון אבירדן, שתהיה לכם ולכן שנה טובה. המשך האזנה נעימה, שבת שלום ולהתראות.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106
1: FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

Dublin. You're absolutely right.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

It's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one.

mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

0: and it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My God, I know I'm one.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

already. Hello? Can you hear me now? Sorry.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.